0: دی برنامه دری. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با امید خوشی و سلامتی شما برنامه این ساعت را تقدیم می کنیم. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه را معرفی می کنیم. افغانی
1: شوگا نیو وایف پروینسی جوجان
0: دیگه بودت گوز دو این ارلی
1: Passt zu. Erste Ölflecken erreicht.
0: Stimmen der Grünen eine Absage.
2: Was? Und die Seite.